0: Hay que poner música a la vida y por eso hoy vamos a arrancar con música. Está con los nosos estudos Carlos Núñez, que regresa un ano máis a Pazo Bayón, en Vilanova da Arousa, coa súa xira Lugares Máxico. Está aquí con nosco, en directo, nos nosos estudos. Para nós é un prazer, verdad, Alfredo? Carlos Núñez, o artista máis internacional que temos. Que tal? Moi bons días, Carlos.
1: Aprendendo todos os días un poquinho. Que tal, Belén, Alfredo, Rodrigo, aí nos mandos? Oye, que bonito este mundo da radio,
0: En verdad que sí.
1: Tes unha voz super radiofónica, Belén. Algúna vez cho dixeron?
0: Non, nunca.
1: Pois, xa o sabes.
0: Pois moitísimas gracias. Bueno, Carlos Núñez, que regresa a Pazo Bayón este xoves, a partir das 8 da tarde, non podemos perder esta xira Lugares Máxicos. Non sei que ten de máxico este Pazo Bayón, os seus sardines, Carlos.
1: Pois fíjate, seguramente o máis importante é que logramos facer efectivamente unha tradición. Dende aí algúns anos comenzamos estes Lugares Máxicos despois dun día que estábamos de xira por California, moi perto da famosa casa de Michael Jackson, ali en Neverland. Estábamos tocando nunhas adegas, ali co viño, incluso os americanos que facían albariño ali en California. De pronto, no verán, eu pensei, pero que facemos aquí en California? E se pasamos os veráns máis perto de casa, se facemos este concepto, o solpor, ¿no? Esas postas de, o solpor, o por do sol, como le chaman os brasileiros, e disfrutar desa masia deses lugares. E así, bueno, constituís esta tradición. Xa creo que vai ser o séptimo ano que fagamos o Pazo Bayón. Todos os anos está a tope de xente, unha familia de máis de xente que, bueno, venga a disfrutar dese clima do Barbanza, dos viños do Pazo Bayón e de dunha auténtica festa celta.
2: Sempre é un gusto volter a casa.
1: Bueno, totalmente, totalmente. Ademais, fíxate, creo que temos de verdade moita sorte de vivir nun sitio como Galicia. Estes días que andivemos de xira polo Levante, andivemos por Barcelona, por Valencia, estivemos por Francia, un calorón en todas partes, e aquí estamos de maravilla. O sea, non hai que dicilo demasiado forte, ¿verdad?
2: É unha pregunta creo que obrigada. Esta xira Lugares Máxicos tende unha conversación cos enclaves nos que se dispón, adáptase o repertorio á natureza e ao lugar, e quería facerche se hai tamén, bueno, pois un proceso á inversa, non? Se o enclave tamén aporta algo á música despois cando volves.
1: Oh, moi boa pregunta, efectivamente. É super importante o lugar, porque o lugar marca a masia do concerto. Non ten nada que ver, por exemplo, o concerto que daremos dentro dunhas semanas no Mosteiro de Oseira, ali cos monxes franciscanos en Ourense, Mosteiro de Oseira. Tens que tocar nunha clave un pouco máxica, espiritual, naquel lugar. Claro, en cambio, no Pazo Bayón, este xoves, pois será unha festa, estamos ao aire libre, non pasa nada por bailar, por disfrutar, a xente libre pode moverse, estar con nós no escenario. De feito, non hai escenario. Poñemos unha especie de corda e o público entra con nós, está, acaba o concerto, está con nós, entre os instrumentos. De pronto hai xente que se senta na túa cadeira e están con nós aí participando. Iso é moi bonito, ¿no? Sacar esa distancia entre escenario e público.
0: Este ano, ademais, Carlos, cúmplese 30 anos, non? Das Irmandades das Estrelas. Non sei se haberá algo desto este xoves en Pazo Bayón, Carlos.
1: Pois sí, fíxate, Belén, efectivamente. Irmandades das Estrelas tiña moitas cancións. Eu tiña 24 anos cando gravei a Irmandade e houve moita xente que me dixo que sí. Luz Casal me dixo que sí. Sí, a gravar Negra Sombra, unha canción que era unha canción dos coros, que, bueno, de pronto lle dimos un toque diferente aí coa guitarra de Ray Cooder, ou Dulce Pontes, dende Portugal, que en daqueles dicíase que era a mellor voz de Europa, e gravamos unha peza desconhecida naquele momento, que era Lela, e tantas e tantas. Entón, tenemos unha cantante maravillosa que vende de Barcelona, María Sánchez, gran violinista, cantante, así medio indie e tal, unha voz preciosa. Tamén tenemos as percusións dun super percusionista baiano de Bahía. El, un pouco como Carliños Brown, unha mistura entre Carliños Brown e Lenny Kravitz. Se chama Alan Sousa, maravilloso. Porque a mí me encanta sempre esta sensación de viaxe. Me encanta que o público viaxe con nós, viva todas estas aventuras que facemos polo mundo.
2: Unha viaxe tamén a través do tempo, porque quero propoñervos que escoitemos outra canción de Carlos. Esto que escoitamos titulase Solsticios, hai un par de anos con Baiuca. Quería preguntarche, Carlos, xa 30 anos de este disco, A Irmandade das Estrelas, non sei que se mantén de ese Carlos de 1994 e que hai de novo.
1: Pois mira, cada vez que subes ao escenario, collo a gaitas, flautas, pois teño a sensación de que non, todo isto non pode estar pasando. O sea, seguramente foi tan difícil o escomenzo conseguir ese soño, ¿no? Dedicarte á música, conseguir facer da gaita un instrumento universal, que cada vez que subes ao escenario, pues eso, é unha sensación de gracias vida por todo isto, ¿no? Tamén unha sensación de que sae moitísima enerxía. A gaita é un instrumento que produce moita enerxía e, bueno, a min gustame un sonido determinado, busco un tipo de matices na gaita, nas flautas. Sempre digo que son os dous amores, ¿no? A gaita é un amor máis, é como a guitarra eléctrica, ¿no? Un amor máis aristotélico. E pois o amor máis platónico serían as flautas, como que te encantan máis. Entón, con esas pinceladas, por exemplo, pois me gusta a música pois superacústica, por eso facemos bandas sonoras de películas, ¿no? Cando gravamos con Amenábar Mar Adentro, ou músicas japonesas para Miyazaki, para Ghibli, pero de pronto facemos unha colaboración con Baiuca e facemos pois música electrónica ou gravamos con mozos supermozos que fan trap e gaita, funciona super ben tamén. Bueno, unha viaxe.
0: As Irmandades das Estrelas, que, como decíamos, cumpre 30 anos, un disco que vendeu casi un millón de copias, casi non, chegou un millón de copias vendidas.
1: Bueno, un millón de copias foro entre todos, ¿no? Os discos. Sí. Oye, vender un millón de copias, eso...
0: É moito, ¿eh?
1: Oh, my God. O sea, se me din a min, cando comenzaba a tocar a gaita, que sería posible vender discos, tocando a gaita.
0: Pero sí que foi un antes e un despois, non, deste disco.
1: Para min foi a demostración de que sí, era posible facer da gaita un instrumento universal. Non era tanto vender un millón de discos, como o feito de que conseguísemos facer un público consolidado en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos, ir a Xapón todos os anos. Este ano voltaremos, foi moitísima ilusión, voltaremos a Nova Zelanda e a Australia. Son países destes que non visito dende hai moito tempo, e, bueno, é unha maravilla voltar outra vez, despois da pandemia, a que se abra o mundo, que podamos viaxar.
0: Dende pequeno, Carlos Núñez toca a gaita.
1: Sí, dende, ¿no?, pequeniño, sí.
0: ¿E reíanse de ti cando tocabas a gaita, cando eras pequeno?
1: Oh, sí, claro, era el rarito de la clase, ¿no? El flautista de Hamelin, jajaja,
0: pues esas
1: cousas.
0: Ata onde chegou Carlos Núñez. Carlos, moitísimas grazas por estar connosco. Agora comeza outro programa, La Opinión, pero te deixamos unos segundos para que invites a xente a que vaya este xoves a partir das 8 a Paz Abayo, en Vila Nova de Arousa.
1: Que oportunidade de ouro. Madame, monsieur, que fan vostedes este próximo xoves? Vai ser maravilloso. Paz Abayo, este lugar con ese clima privilexiado no Barbanza, imos disfrutar da música. Todos e todas invitados. Últimas entradas. Que te parece?
0: Perfecto, o plan perfecto. A partir das 8 da tarde este xoves. Carlos Núñez.

0: se me acaba de desconjuntar el auricular. Eres testigo, pero no hice absolutamente nada, Jacobo.
1: Lo estoy viendo. Y esos cascos están vendiendo un hilo, literalmente, ¿eh?
0: ¿Sí? Ten cuidado. Ostras, sí, perdón. Sí, vale. Bueno, pues nada, parte técnica por hilos, empezamos a recuperar la normalidad del Mundial y sigue el día a día. Es julio, es verano y empezamos la opinión en este martes 21 en el que se habla de la playa de Canelas en Sobradelo, en Vilagarcía, y quizás alguna noticia tengamos al respecto, incluso de cómo se adapta la zona de Casimiro Gómez en Pontevedra con las obras y los cortes de circulación. Pero venga, vamos allá. Jorge Expósito, Jacobo Conde, As Novas.
2: E agora, As Novas Locais.
1: E temos que comezar, que tal, Luz? Moi bo día, pola confirmación que acaba de facer o foro La Toja, vínculo atlántico que volve a celebrarse do 1 ou 3 de outubro na Illa da Toxa, no Concello do Grove. A data que acaba de confirmar a organización do foro La Toja, vínculo atlántico do 1 ou 3, como estamos a dicir, na Illa da Toxa, no Concello do Grove, está consolidado xa como un dos principais espazos de reflexión e diálogo sobre os grandes retos políticos, económicos e estratégicos de Europa e tamén do mundo. A inteligencia artificial, a xeopolítica, a seguridade, a enerxía, o crimen organizado e o fortalecemento das institucións van a centrar o debate nesta oitava edición. Entre os participantes confirmados figuran Diane Coyle, que é unha profesora da Universidade de Cambridge, tamén está o ministro Óscar López, Alfonso Rueda, Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, o analista e profesor Robert Kaplan, Rosa Ana Morán e tamén Óscar Naranjo, entre outros ponentes. Esta é a nova do Foro La Toja que volve, vínculo atlántico que volve a Illa da Toxa o Grove. En cuestións municipais, en Pontevedra, o Partido Popular cifra en 13 millóns de euros os perdidos polo goberno municipal. Rafa Domínguez acusou esta mañán ao alcalde Fernández Lores, acusou no en rolda de prensa de incapacidade e dunha xestión caótica dos fondos europeos, así como tamén das expropiacións. En total, o Partido Popular que estima que foron case 3,6 millóns de euros os fondos europeos perdidos polo Concello de Pontevedra en proxectos como, por exemplo, o destape dos Gafos, do río dos Gafos. Tamén referiuse Domínguez aos fondos BIC para bens de interese cultural que cifran arredor de 1 millón de euros perdidos. En outro aspecto que supón máis millóns, as expropiacións que o Concello tivo que pagar a aqueles propietarios que así o solicitaron foron 9 millóns de euros, segundo o Partido Popular, que atribúen unha falta de previsión do Concello e insiste de novo en que é necesario un pexón renovado. Como dís, tamén estamos pendentes de esos atascos, de esas retencións que se están a formar agora mesmo en Pontevedra, precisamente pola renovación urbana da rúa Casimiro Gómez, unha renovación que, recorden, terá unha duración de entre 6 e 8 meses. Enseguida imos en directo a Tarrúa porque está cortado o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo, como dicimos, con retencións a esta hora. E antes de que Jorge Expósito nos conte en que están a traballar os servicios informativos de Radio Arosa, temos que dar tamén un apuntamento de deportes, porque o Pontevedra acaba de anunciar a fichaxe do central David Alba, que procede do Nástic de Tarragona. É un xogador de Toledo de 27 anos que chega para aportar experiencia á zaga granate ou contar con máis de 85 partidos disputados na Primeira Federación. Agora sí, Jorge, contanos, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi boas. Pois falaremos da Mancomunidade de Municipios do Salnés, que denuncia a estrategia de confrontación do sindicato CIGA e cuestiona a súa vontade real de alcanzar un acordo con respecto do conflicto que se sigue coa empresa Valoriza por parte dos traballadores de esa empresa de recollida do lixo na Mancomunidade, concretamente en tres concellos da Mancomunidade, como son Vilanova, Meis e Cambados. Se queixa o alcalde de Ribadumia, que onde se concentraron os traballadores nese concello, incluso entrasen no salón de sesións, cando realmente Ribadumia non ten nada que ver neste conflito. É certo que é alcalde dese concello, pero, e ademais é presidente da Mancomunidade, pero unha cousa non ten que ver coa outra. Por lo demais, a Mancomunidade insiste en que non é parte directa da negociación do

0: convenio, pero aínda así comenta que o presidente intentará facer de mediador, digamos, nese conflicto. Por lo demais, estamos pendientes do suizo que se sigue un día máis na Audiencia Provincial de Pontevedra contra 4 arousáns acusados de narcotráfico. Está comparecendo un investigador da UDICO da Policía de Pontevedra que afirmou que mediante escoitas telefónicas uiu como algúns dos acusados falaban de forma velada sobre a calidade, cantidad de droga e o diñeiro que podían sacar dela. Esa mesma noite observaron a un dos acusados encargado do transporte entrar na casa de outro con unha bolsa, prensa, guantes e moltes, e ao día seguinte se efectuou a detección na que se interviu unha furgoneta, 5 kilos de droga que saíu desa mesma casa. Por lo demais, créditos, hermanamentos e apoio ao comercio son asuntos que van ao pleno de Boiro deste xoves, un pleno ordinario no mes de xullo, lixeiro de asuntos, pero non por elo carente de interés. Así se deben resolver as alegacións presentadas, a modificación puntual do peixón para a conexión prevista entre dous viais de titularidade provincial, ou se falará do hermanamento coa localidade alavesa del Ciego, ou se designarán, por exemplo, os festivos locais para o vindeiro ano.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Bueno, pois tiñamos un compromiso, collemos un compromiso este luns, onte, a estas onte, horas, sí. Jacobo, para saber como estaba Casimiro Gómez, porque era o primeiro día dunhas obras que se anuncian para 8 ou 6 meses.
3: Sí, 6 ou 8 meses, estímase que, bueno, nesta primeira fase vai a estar pechado, non sabemos por canto tempo, pero sí pechado o tráfico, e aí está a nova, o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo. E adquirimos ese compromiso.
2: E ali temos a Laura Fresneda, que la nos pode indicar. Por exemplo, se saímos de Barcelos, hai algunha indicación que di que San Antoniño no seu remate xa, onde conflúe con Casimiro Gómez, está pechado? Qual é a situación? Laura, contanos un pouco.
4: Que tal? Pois ese é un dos principais problemas seguramente destas retencións que se están producindo é que ao inicio da rúa non hai ninguna indicación destes cortes de tráfico, o que fai que se este producindo pois unha evidente conxestión aquí. Decían nosos conductores que levan sobre 10-15 minutos para avanzar, o equivalente a medio kilómetro máis ou menos, e a paciencia pois xa comeza a escasear.
2: Ben, ou seja, e que fan cando chegan ao final? Teñen que dar volta?
4: Claro, o asunto é que, decía que non hai ninguna indicación, as retencións continúan hasta Gonzalo Gallas, onde sí que hai unha indicación que nos di que cara diante, é dicir, cara Casimiro Gómez, só poden seguir residentes ou autorizados. Hai persoas que sí que siguen un anaquiño máis, pero que ao chegar a Casimiro Gómez temos que subir cara arriba. Entón, o que se produce é que os que suben por un lado e os que suben polo outro acaban chegando ao mesmo punto que onde me atopo agora mesmo, aquí na rúa Gonzalo Gallas. O resultado son estas retencións. Escuitábamos antes tamén xente pitando porque, bueno, decía que a paciencia pois tamén vai escaseando cando xa levas aquí un anaco.
2: No punto no que ti estás é onde se vai cara Antón Fragua, para que nos situemos, xa está cerca do que é a parte de atrás do hospital.
4: Sí, estamos cerca desta subida cara ao hospital, que casi que a zona onde máis retención se producen, por iso que dicía, porque confluen as dúas rúas nun cruce, algo que tamén produce, bueno, pois certo, non confrontación, pero sí que hai que ceder o paso e, bueno, cando a xente leva aquí xa un rato, a veces non apetece.
2: Xa, vale, pois aínda non é hora punta. De todos os xeitos, para as 2 da tarde creo que haberá tamén algunha testemunha, non? Non, Laura?
4: Seguramente non sei se por aquí, pois si temos bastantes coches, imos por aquí. Bueno, agora mesmo non, porque está
2: avanzando
4: o tráfico.
2: Digo entón... que para os 2 da tarde, non te preocupes. Estando no coche, se está incluso...
3: Para informativo.
2: Exacto.
4: Bueno, hubo xente que sí que tivo a amabilidade de falarnos, a pesar de que xa levaban aquí un rato. Decíanos que, bueno, que polo menos que non fai moito calor, entón que é máis levadeiro estar aquí
2: parado.
4: Bueno,
2: todo ten o seu lado bo. Moitísimas grazas.
4: Hai que ver o lado positivo sempre.
2: Grazas.
3: Pois volta Laura desas retencións, e como, bueno, ti estás a contar, Luz, despois a ver se podemos poñerlle sons a esas retencións, se escoitará a xente que, bueno, a sufre. Estamos a falar dun corte entre San Antoniño e Padre Fernando Olmedo pola renovación urbana na na rúa Casimiro Gómez, e daí a importancia, non, tamén de poñer a radio ben temprano cando damos esa información, claro, de servizo, e non salir cos minutos contadiños da casa, porque cando hai obras é lóxico que incomodan un pouco, sobre todo na zona do centro da cidade, bueno, pois temos que acudir a algún sitio ás 12:30, pois sabemos que hai obras, teremos que salir un poquiño antes porque lóxicamente hai retencións.
2: Cando chegue o tempo de escola, a ver que facemos,
3: despois,
2: pero chegará.
3: Sí.
2: Xa, pues mantón te chegará. Graciñas, a 2:50.
3: Moi ben, vale.
2: Aquí
3: logo.
2: Seguimos entón. Digno 607-940-290. Onte, no pleno do Concello, escoitei dicir que Mollabao xa estaba ben porque temos o paseo da ría. Que no dixo es que usou a advertir que, aparte de mirar para a ría, vexan onde pisan, pois hai parafuxos floxos, levantados e táboas rotas e deterioradas, afundidas, polo que correr e pasear é todo un entretemento. Pois precisamente, o presidente da Asociación de Veciños, Mollabao, despois deste pleno, enviaba esta nota de voz a La Opinión.
5: A veciñanza de Mollabao acudimos ao pleno municipal do Concello de Pontevedra para seguir o debate que se presentou por unha moción das necesidades que ten o barrio, necesidades históricas, moitas delas que non son atendidas pola creación deste bypass de novo vial entre a autovía de Marín e a rúa Rosalía de Castro e esta reforma de Rosalía de Castro. Pero antes de nada, agradecer a todas as veciñas e veciños que acudiron este luns pola mañá, no seu horario laboral, para acudir a este pleno e mostrarlle aos nosos gobernantes e todos os políticos que Mollabao está unido, que quere escoitar e que non se resigna a seguir agardando, porque despois de varias décadas de abandono, pois a veciñanza está bastante farta. Valoramos positivamente, eso sí, que todos os grupos políticos coincidan nas necesidades de actuar no barrio. Para nós é moi importante e é simbólico que exista ese acordo institucional entre o BNG, o Partido Popular e o PSG-PSOE. Pero agora agardamos que estas boas palabras se convirtan en compromisos, prazos e actuacións concretas. Somos conscientes, eso sí, de que en Mollabao existe unha superposición de competencias entre o Concello, a Xunta de Galicia, o Goberno de España a través de Fomento, de Costas, de Medio Ambiente, entre a concesionaria da P9 Audasa e outras entidades públicas e privadas. Entendemos que isto pode dificultar algunhas actuacións, pero non pode seguir servindo como excusa para que os problemas pasen dunha administración a outra sen que ninguén os resolva. A reforma de Rosalía de Castro, este novo vial, comenzaron a anunciarse en 2017. E 9 anos despois parece que finalmente van ser executados. Valoramos estes proxectos, pero non resolven, como se indicamos, por si sós todas as necesidades do barrio. Necesidades de limpeza, necesidades de suministros, necesidades de puntos de luz, necesidades de retirar vehículos abandonados, de mantemento xeral de instalacións básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estes grandes investimentos non poden ocultar os problemas do día a día. Queremos que estas futuras actuacións se presenten e se consensúen coa veciñanza. Por eso pedimos aos representantes municipais que visiten Mollabao, que percorran as súas rúas e recoñezan directamente as carencias. A aprobación desta moción entendemos que é un punto de partida. Agora toca pasar das palabras aos feitos.
2: Bueno, pois aquí queda este comentario feito, sin salir do 607-940-290, mentras preparamos unha chamada, leemos. Eu quería comentar que o sábado celebramos na illa o Día do Carmen, día moi especial para todos os veciños, pero todo o mundo co que me coincidiu falar, coincidíamos en que lles quitou a identidade a celebración co cambio de porto de desembarco. Pero non é solo a identidade, pois eu tiña como interés en poder ver e escoitar o desembarco, porque tiña a miña filla e 3 sobriños de mariñeiros, e foi imposible. Solo veu e escoitou o que estaba en primeira plana. Foi imposible acercarse e os demais non vimos nin oímos nada. Eu non sei cal pode ser a mellor solución para todos, pero teñen que darlle unha voltiña ao asunto. Si o problema é a marea, pois retrasar a hora do pasarrúas, a saída da igrexa coa imaxe, a misa e a procesión, para que o desembarco coincida coa hora que marque a marea. Porque si se pretendía con eso acabar antes, non se conseguiu. Eu creo que rematou máis tarde o ter que facer a procesión por terra dende o cantiño á igrexa. Non é o mesmo ir a pé dende o cantiño que dende o campo. E non é o mesmo ver o desembarco dende o campo, que tes unha rampla máis grande e moito máis espazo aberto e todo en caída, de maneira que a xente pode ver e escoitar sen ter que estar a pé de rampla. Bueno, pois é un plantexamento máis que chega coa celebración do Carmen na illa de Arousa, e agora queremos imos saudar o presidente da, do CEIP, da AMPA, do CEIP de Alomba, Antón Campos, porque hai xa algunhas semanas interviña no programa comentando a situación na que se atopaban e buscaban falar con responsables de educación. Recortaban unha liña no centro, explicaba que era un centro moi especial en Vila García porque está como dividido en dous edificios, non sabían a que edificio iban a afectar estes recortes, agora xa o teñen claro, tan claro que amosan a súa protesta con data para a xornada de mañán mércores. Presidente Antón Campos, que tal, bo día.
6: Hola, moi bo día.
2: Clarexaron entón cos responsables da provincia, co señor Pérez Ares, non? O responsable, o xefe territorial, que dicimos, de educación, quedoulle xa claro que era o que iban a facer o vindeiro curso.
6: Sí, correcto. De feito, fomos chamados para o día 15 de xullo, fai unha semana, o mércores da semana pasada, bueno, fomos chamados polo xefe territorial, polo inspector educativo e o inspector xefe, as dúas AMPAs que compoñen o cole, porque, bueno, como xa dixen cando me entrevistáxedes, o noso colexio ten dous edificios separados entre sí polo núcleo de Vila García, e temos dúas AMPAs. E fomos chamados precisamente para contarnos cales eran as súas medidas para o próximo curso, descubrimos que ainda eran máis medidas lesivas. Non só se trataba de pechar unha liña educativa, que confirmaron que se pechaba no edificio principal, e a perda dunha profesora de educación infantil, da súa praza, quitanlle a praza no noso centro, senón que tamén nos retiran unha profesora de apoio educativo, de audición e linguaxe, coa que contaba o centro o ano pasado.
2: Non hai posibilidade, aínda que lles plantexaron os motivos de que se quedasen ou así, a Xunta di que non.
6: Bueno, a Xunta sigue nos seus 13, les solo ven números, como exacto, decimos nós, nos consideramos que...
2: A bueno, ratios, non?
6: A ratios, sí, eles se basan na ratio, pero bueno, nós temos alumnado con necesidades especiais específicas, nos loitábamos pola continuidade desa línea educativa precisamente porque o número de aulas abertas é o que determina o número de ALSPTs, o sea, de mestras de audición e linguaxe e de pedagogía terapéutica que ten o centro, por catálogo, por esta norma que aproba a Xunta todos os cursos. Claro, nos agora vémonos unha situación de que o ano pasado tivemos 47 necesidades especiais, 109 específicas, contamos, ou vamos a contar para o próximo curso, con dúas mestras de audición e linguaxe, unha delas itinerante a unitarias, e tres de pedagogía terapéutica. En total, bueno, das cinco especialistas para máis de 150 alumnos con necesidades. Entón, considerábamos o ano pasado, que nos presentamos o pleno municipal en suyo do ano pasado, dicindo que necesitábamos persoal de apoio educativo suficiente. Cando contábamos con 3 ALs e 3 PTs sanos, sanos era insuficiente, e agora ainda recortan moito máis. Recortan esa profesora de educación infantil e recortan na profesora de audición e linguaxe. Por lo tanto, nos mañá, mércores, imos convocar concentración en Praza de Galicia, aquí en Vila García, para protestar por esta decisión. Non é unha decisión que sexa específica só do noso centro. Vemos que en todos os centros de Vila García, do Salnés, bueno, de toda a provincia, estánse producindo este tipo de recortes, que eles, bueno, achacan a baixada da natalidade, a menos matriculación, pero, bueno, tamén anuncia o bombo platillo que teñen o maior orzamento da historia da Consellería de Educación, e nos preguntámonos se ese maior orzamento en materia de educación si se está invirtindo realmente no que é máis importante. Nos creemos que non, nos necesitamos que os nenos sexan atendidos e que a educación pública sexa tamén un refugio para que o alumnado con máis necesidades e aquel que non o ten tamén, que teña unha educación, pois, quizáis moito máis personalizada, moito máis acorde coas necesidades que presenta.
2: Mañá en Praza de Galicia, a que hora?
6: Ás 8 da tarde.
2: Hoy toda tarde, convocando así os pais do centro e a todas as persoas que se queiran achegar para apoiar.
6: Sí, de feito xa temos falado con máis asociacións de nais e pais que apoian esta concentración, porque xa non é unha cuestión especial do noso centro en concreto, pero sí que este ano cebáronse especialmente con nós, Pero, bueno, vemos que esta é a liña que les queren manter e nos queremos protestar. Facelo claramente, mañana na concentración, a próxima semana tamén no Pleno Municipal, buscando o apoio dos grupos municipais do Pleno de Vila García.
2: Perfecto. Bueno, pois aquí queda o que queiran, lembren que teñen un soporte para contárnolo. De acordo?
6: Moi ben, moitísimas gracias a vos.
2: Unha aperta, ata logoño.
6: Veña, unha aperta.
2: Lembramos, polo tanto, a AMPA de Alomba de Pilar García convoca esa concentración para mañán, Praza de Galicia, 8 da tarde. Din no 607-940-290. Ahora mismo llevo como 5 minutos en el lateral del Estadio de la Juventud parado con el coche. Es imposible. Ahora mismo acceder a Benito Corbal o San Antoniño, donde está la policía local en estos casos. El otro día nos decía el alcalde que lo tienen controlado todo a través de las cámaras. A ver si es cierto y se hace pues una pequeña... hace algo, cosa que se puede dudar porque se están metiendo todos en un embudo para poder aliviar esto. 12 horas 56 minutos. Seguimos preparando más llamadas en el Tiempo de la Opinión.
7: Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur, amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
8: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
9: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
10: 50 años de la opinión.
11: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
2: Nos quedan 2 minutos de programa, necesitamos aprovechar el tiempo, así que dejamos lo de los WhatsApps, que tenemos unos cuantos, y decimos eso de hola, ¿qué tal? Buen día. Hola.
12: Hola.
2: ¿Desde dónde nos llama?
12: De aquí de Lérez.
2: Desde Lérez, pues la escuchamos.
12: De aquí de la querías? Puerta del Sol.
2: Sí, ¿qué quería comentarnos, Puerta del Sol?
12: Mira, pues aquí frente al centro médico es un caos todos los días con los coches. No hay un policía, no hay nadie, aparcan delante de los portales, aparcan delante de las puertas, quieres entrar y salir y no puedes. Es un caos todos los días. Aquí pasa un autobús y está un cuarto de hora. Ahora no, porque no hay colegios, pero cuando hay colegios, un cuarto de hora pitando para que quiten los coches.
2: Yo no sé si había algún contacto con la Asociación de Vecinos para buscar una parcela o algo para un aparcamiento, porque hay como un bar justo enfrente y una zona de aparcamiento que se queda escasa, ¿no? Y que es de
12: bueno,
2: pago,
12: yo
2: claro.
12: Yo no sé si queda escasa, pero la gente no quiere pagar, lo quiere pagar.
2: Claro, es que es de pago también, claro.
12: Claro, la gente lo quiere todo gratis y delante de la puerta. Si lo pudieran meter delante, dentro de los portales, los metían o dentro del centro médico.
2: Ya. Ya. Es complicado después aparcar, claro, porque es todo casas ahí.
12: Todos son casas y aparcan delante de los portales en ambos lados. Uh-huh. Y luego no podemos entrar ni salir.
2: ¿Y cuando llaman a la policía acude?
12: A ver, yo no llamo a la policía, porque cuando llega la policía ya te quitan el coche. Uh-huh. Tienes que ir al centro médico, andar por las plantas preguntando de quién es el coche, así todos los días.
2: Ya.
12: Aquí no hay un policía, no hay nadie. Ni marcan la carretera para que no aparquen, ni ponen una señal, ni nada.
2: Ya. Bueno, pues nosotros tomamos nota e intentamos también trasladarlo. ¿De acuerdo?
12: Y luego quería la avenida de Compostela. La avenida de Compostela.
2: Vale, hacemos una cosa. Lo dejamos para mañana porque nos quedan 10 segundos y la vamos a dejar más en el aire todavía. Vale, mañana empezamos con usted. Muchísimas gracias.
12: Gracias.
2: Y nos dicen, acabo de llegar al parking de Barcelos y el atasco se crea allí. Está completo en los coches haciendo cola, taponando todo. Bueno, pues así están las cosas. Gracias a todos. Mañana más.
13: La 1 a mediodía en Canarias. El PSOE mantiene su confianza en Zapatero. Desde hace 4 horas declara ante el juez el empresario y hasta ahora amigo del expresidente, declara Julio Martínez, solo poco después de confesar por escrito que era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir, dibujándole como el verdadero jefe en la cúspide de una presunta trama de tráfico de influencias. También han presentado escrito de confesión los directivos de Plus Ultra. Todo esto complica la estrategia de defensa de Zapatero. La dirigente socialista andaluza y ex vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, pero mantiene su línea de defensa.
14: Mantengo mi confianza, entre otras razones, porque las personas que ayer remitieron carta al juzgado y que hoy declaran, aparentemente, supuestamente, ante el juez, han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ábalos en relación con el trato punitivo del señor Aldama.
13: Los socios del gobierno, los socios de Sumar, no compran este argumento. El PP intensifica la ofensiva. Nos vamos al Congreso. Josué Coello.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ni siquiera el socio de coalición defiende esta tesis y desde Sumar Compromís el diputado Albert Ibáñez asegura que la situación de Zapatero es inasumible.
16: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
15: Mientras que desde el PP, su portavoz Esther Muñoz...
17: Lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, que eso ya estaba por descontado después de las informaciones de la UCO y de la investigación. Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa.
15: Ha puesto el foco en Sánchez y en el gobierno y habla de una ley del silencio socialista que ya no funciona.
13: Los hosteleros creen que la nueva ley antitabaco, a la que hoy da el visto bueno el gobierno y que prohíbe fumar en terrazas, solo va a desplazar el consumo a otros espacios. Sira Valdés.
18: A la espera de conocer el texto que aprobará finalmente el Consejo de Ministros, desde Hostelería de España recuerdan que la nueva ley del tabaco aún tendrá que pasar la pertinente tramitación parlamentaria y confían en que los partidos políticos vean como ellos que se trata de una norma, dicen que no tiene mucho sentido porque solo servirá para desplazar el consumo y no para reducirlo. José Luis Álvarez Almeida es su presidente.
19: Esta medida no va a proporcionar un descenso del consumo, sino lo que va a hacer es desplazar a los fumadores a otros espacios que serán pues cerca de los portales que tengamos alrededor de los negocios de hostelería, donde no está preparado para poder fumar.
18: La educación y no la prohibición, aseguran, sería más efectiva.
13: Un barco ruso ha hecho ejercicios con fuego real a menos de 100 kilómetros del Reino Unido, en el Canal de la Mancha. Antonio Martín.
20: El ejercicio de la fragata rusa coincidió con el momento en que se producía el cambio en el gobierno del Reino Unido después de la renuncia de Keir Starmer. El barco avisó a otro buque de la Armada Británica de sus intenciones y este último se mantuvo a distancia vigilando cómo se producían disparos en aguas internacionales. También un avión militar francés contactó con el barco ruso para saber qué estaba haciendo en el Canal de la Mancha. Este tipo de fragatas de Rusia portan misiles antibuques, cañones y ametralladoras. Y es que Rusia está incrementando su presencia militar en el canal. De hecho, esta misma fragata había sido detectada con anterioridad escoltando otros barcos de los que se sospechaba que transportaban petróleo ruso de manera ilegal para sortear las sanciones internacionales.
13: Asturias acaba de anunciar que va a prohibir la pesca de salmón la próxima temporada. Hay riesgo de extinción. Radio Asturias, Alejandra Jiménez.
21: Así es, el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, ha anunciado la medida esta mañana. Se veda la pesca del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie.
22: A veces hay que tomar una decisión de estas características para intentar conseguir el objetivo, que es que nuestros ríos tengan más salmones, que se pueda preservar la especie.
21: Aunque hay una excepción para mantener las tradiciones, la próxima temporada se podrán pescar 2 salmones, los 2 campanus abrirá la temporada y cuando salga el primer salmón de cada cuenca se volverá a cerrar. A partir de ahí se analizará la situación para tomar más medidas, por eso Asturias pide al Ministerio de Transición Ecológica que paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el DESPRE.
13: La nueva ola de calor ha comenzado. Hasta 10 comunidades autónomas están en alerta. Para la mayoría, el calor que van a tener que soportar va a implicar peligro para actividades habituales. La alerta es naranja desde ya. Vamos con la actualidad deportiva. Sara Núñez, adelante.
23: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues en el día después de la celebración del Mundial en Madrid, que reunió a más de 2 millones de personas para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección. Un momento único para todos ellos, que de hecho anoche el director deportivo de la selección, Aitor Caranca, destacó en el larguero.
24: No lo esperamos porque no pensábamos que iba a ser tanto, ¿no? Me habían dicho lo de la Eurocopa, yo he vivido aquí
0: otras experiencias con el Madrid, pero la verdad es que nada como esto.
23: Termina así el Mundial definitivamente para los jugadores, que ya hoy comienzan sus vacaciones. En ciclismo, después de la jornada de descanso de ayer, vuelta del Tour de Francia, que lo hace con una crono de 26 kilómetros. Enviado especial Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes desde Viana, arrancado a la 1:00 p.m. con el polaco Kamil Gradek, la contrarreloj individual de este Tour de Francia, la única, 26 kilómetros, con final en Tonon-les-Bains, en una jornada en la cual Tadej Pogačar afronta el día como líder, tiene 5 minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel, 5:58 con Isaac del Toro, a 7:28 sexto Juan Ayuso. Principales horarios de los favoritos: saldrá a las 5:05 Ayuso, 5:13 Remco, 5:15 el maillot amarillo Tadej Pogačar.
23: Muchas gracias, Borja. Y además, en baloncesto ya se conocen los emparejamientos del primer título de la temporada. En las semifinales de la Supercopa Endesa se verán las caras el Juventud de Badalona contra el Baskonia y el Valencia Basket contra el Barcelona.
3: No supe lo que era un hogar hasta que la conocí. La gente que
4: es mi hogar. Para cada uno de nosotros y nosotras, el concepto casa significa una cosa. Ya no cabe en esta casa. A veces es el lugar donde crecimos, ese olor que reconocemos nada más entrar, el piso de estudiantes.
24: De alquiler buscaba un piso y encontré yo dos o tres.
4: Y hay personas casa que son hogar, estemos donde estemos. Pero la casa también es hoy una de nuestras grandes preocupaciones. Alquileres imposibles, jóvenes que no pueden emanciparse, personas que comparten piso a los 40, porque tener o no tener casa marca nuestra vida.
25: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: En el 681-016731. Hoy hacemos el Faro Casa, el LASER.
25: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
26: Volvemos en menos de una hora, en tiempo de hora 14, con Javier Liébana.
25: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
27: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
28: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
27: Familia e máis aforro.
28: E máis teu.
27: Aforra cada día en autoservicios familia.
29: Este verano la música vuelve a Sanxenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
30: Gavis, el precio no es un problema.
31: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
32: en pescadería, bonito entero, kilo, 6 euros con 45 céntimos. Y en frutería, kiwi cespri, kilo, 3 euros con 95 céntimos.
31: Gavis, en confianza.
29: Barribe, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos son Rías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
33: Para hacer la compra bien hay que ir a Cade.
34: Con precios como rodajas de bonito del norte a 10,49 euros el kilo o melón entero piel de sapo a 95 céntimos el kilo. Recuerda, este domingo 26 de julio abrimos nuestros hipermercados Carrefour de Galicia de 10 a 22 horas. Bien, hay que ir a
29: Carrefour. Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
35: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
29: Personas como las que hacemos SER Galicia.
36: Y ya estamos manos a la obra.
29: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
37: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
29: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
38: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
39: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
38: Bueno, no exageramos.
29: Sin
38: nada,
29: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
0: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Daconte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta, ven a brillar al Festival de la Luz.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mejor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Basic a 14,95€ o quilo ou a lavanxa para zume 5 kilos a 4,95€ a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
6: Casa de los Lentes. Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
7: O verán xa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incribles. Neste xuño e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun gran escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada libre. Non quedes na casa. Consulta a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
8: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Agui, Piquete, Elegido y Marlon.
9: Colaboran restaurantes Torna y Tinta Negra.
8: 40 Summer Live 2026.
9: Promueve Concello de Pollo. Alica House. Construcción rápida de hogares con productos de alta calidad y diseños acogedores. Soluciones modulares para negocios, alojamientos turísticos. Alica House. Cumplimos las expectativas de los clientes más exigentes en el menor plazo de tiempo posible. En el polígono Sete Pillas de Cambados. Alica House Grupo Roibal. Si lo sueñas, te lo construimos.
10: Alba Solo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. 50 años en el sector a nivel nacional. Más de 5.000 pianos vendidos nos avalan. Envío gratuito en la península y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. 696-499-669. Síguenos en redes.
11: Radio Pontevedra.
12: Pues cuando pasan ya 12 minutos de la una de la tarde, recuperamos la segunda parte de este magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Enseguida le vamos a hablar de la Feria de la Peregrina, que ya ha puesto a la venta el plazo para adquirir las localidades preferentes hasta este jueves. También se pasará por nuestros estudios el portavoz del Partido Socialista en el Concello de Pontevedra, Iván Puentes, pero ya está con nosco, como cada martes, o veterinario de Pollo, Guillermo Campos. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Hola a todos.
12: Hoy se queremos falar de tratamentos dentais. E antes de nada, antes falábamos con xente da redacción, un deles ten un can, e decía que ao seu can, pois, que le cheira a boca, sí, problema de sarro, imagino.
13: Casi
12: e
13: sempre
12: non limpia a boca. Hai que limpiar a boca os animais, os cans.
13: Sí.
12: Sobre todo as razas pequenas, non, Guillermo?
13: Donde temos máis problemas son os canciños de razas pequenas, que agora son moi moi frecuentes.
12: Está moi de moda, sí, señor.
13: Sí. Entón, a verdade é que o ideal sería a facelos a manipular de a boca desde que son cachorriños para que despois se deixen. E a ver, o ideal é facer un cepillado. E se non podemos cepillar, pois
12: un cepillado con un cepillo específico para eles.
13: Sí,
12: ¿no?
13: Sí. E con unha pasta específica para eles. Se non, xa explicamos algunhas veces. Na boca viven unhas bacterias que producen moco. O corpo reacciona contra ese moco cheo de bacterias de maneira que produce uns xugos digestivos que desfan todo o tecido que hai alrededor dos dentes. Quero dicir, desfan a enxiva, desfan un ligamento que hai aí, desfan o oso. E agora falaremos de que pasa con ese oso que se desfai, porque ata hai pouco tempo as solucións que había cando se desfacía moito Pues normalmente tenías que quitar o dente. Y las soluciones que había para regenerar o oso eran muy sofisticadas o muy caras. Pero ahora hay...
12: ¿Hay novedades
13: de repente,
12: en el
13: tratamiento? Sí. Mira, que fixen o posgrado de odontología veterinaria, terminei hai dous anos e pico. Sí, fixen na Universidade Cardenal Herrera de Valencia. Mm. Estuve en no ano 24, pois a primeira mitad do ano estuve indo dous fines de semana cada mes a Valencia. Pero, bueno, valeu a pena. Mira, daquela solo había as técnicas de regeneración utilizando proteínas do esmalte, que é unha cousa bastante avanzada, moi cara, moi especializada. En estes dous anos apareceron varias cousas novas. E cando fun aí en, pues, non sei, en par de meses, a un congreso de odontología que houve en Oporto, pois ali coñecín un par de cousas novas. Entón, unha delas ten que ver coa regeneración do oso cando se desfai e che deixa os dentes nas raíces, que hasta aquí eran dentes que había que quitar. Entón, agora hai un par de produtos novidosos. Un que está feito con ácido hialurónico e que consigue que o ligamento que une o dente ao oso no que está incrustado e que se desfai, e eso fai así unha bolsa que se enche de suciedade, pois consigue regenerala. Entón, o produto, bueno, hemos de ser un nome comercial, pero como non é unha cousa que usamos as clínicas, non é publicidade. O produto chamase Periovive. É bastante interesante, porque moita, ou seja, agora, pois a veces o que facías era recortar un poquinho a xiva para que non che quedase unha bolsa que se enchese de porquería, pero se si podes conservala, pois é mellor.
12: É como rellenar con ácido hialurónico.
13: Sí, ¿no? O que pasa é que o ácido hialurónico fai que ese ligamento que se desfixo, pois favorece que regenere. E agora hai produtos que se prometen que son capaces de regenerar non únicamente o ligamento, senón a enxiva e o oso que hai de redor. Un é un xel que funciona por efecto piezoeléctrico, isto pues, para físicos ou químicos que alguén o explique.
12: Explícanos eso.
13: Eso xenera unhas pequenas correntes de electricidade que estimulan unhas células que hai aí que xeneran novo oso. Eu ese conozo que exista, pero non conozo ninguén que o uso e non podo decir que tal é. E hai outro que está feito con un colágeno, que o colágeno é unha proteína que hai no corpo. Temolo en moitísimas cousas. Pois está feito con colágeno, de feito a típica xelatina que non sei, que entre comillas se fai, que se utiliza en cociña e así, pois o componente básico é o colágeno. Pois é un colágeno texturizado de maneira que fai unha especie de andamio para que nel se poidan adaptar as células que construen o oso. Entón, isto promete que recupera tanto a enxiva como o ligamento como o oso. Isto desenvolveu nun laboratorio de Israel que se chama BioChange. A ver, eu collín a información ali cando foi o tema do Congreso. Vin agora hai pouquiño que xa se comercializa en España, entón, pues, pedímolo.
12: É inyectable un gel que
13: esto, se... Hai varias presentacións. Unha é... Isto utilízalo cando fase unha limpeza dental. Entón, onde vexas que se che queda un oco, ¿no?, que queda aí arraidoso exposta, aí tes varios tipos de produtos que podes poñer. Un é unha especie de pasta, outro é unha... como se fose un apósito, ten unha forma así como de cono truncado, e despois tamén ten outro produto en espuma. Entón, dependendo da gravidade do problema e do tipo de regeneración que necesites, pois tes esas tres opcións. Non é barato.
12: Esas son opcións antes de sacar a...
13: Claro, isto que nos vai permitir
12: é
13: que
12: dentes
13: que agora lle decías, mira, queda descoberto o oco que hai entre as raíces, este dente para quitar, pois agora vas a poder dar a opción de quitalo ou de regeneralo.
12: E que é mellor, regenerar ou quitalo?
13: Home, é mellor regeneralo. Aínda que sei canto costa o producto, aínda non sei canto se consume na práctica. Entón, aínda non teño uns precios tal, pero isto vai ser unha cousa que calquera veterinario que teña unha formación un poquinho máis ca media en odontoloxía o vai poder facer. E a outra novedade que comentaba é un sellador, porque antes comentamos que eso, que a boca enferma, porque se fai ese xel que inflama as enxivas, fai que se desfaga o ligamento e tal. Pues agora está comercializado un producto que é unha especie de barniz que cando faz a limpeza dental o aplicas no, nese espacio que queda entre a enxiva e o dente e queda aí facendo unha barreira física que impide que teñas contacto entre a zona que se inflama e o material que
12: eso
13: inflama.
12: ¿Eso dura para sempre, Guillermo?
13: No, o eso, que... dura, eso promete seis meses. Ah. E ainda que xa empezamos a usar... ainda non sabemos se dura seis meses, porque empezamos a ir, non sei, cousa de un mes ou un mes e pico.
12: Que tal está funcionando?
13: En principio parece que ben. Mm. O que pasa que, o que non vos podo prometer é que durou seis meses. Isto, o que, a ver, un producto ven nunhas botelliñas moi pequenas que unha vez que as abres, pois a volta dun día, dous días, sí, queda solidificado e xa non podes empregar máis. En teoría, unha botelliña ven con 4 aplicadores, podría utilizar en 4 limpezas. O que estamos intentando é concentrar as limpezas da xente que o quere facer no mesmo día.
12: Ah, para que se poda utilizar.
13: Entón podemos
12: varios,
13: utilizar
12: claro,
13: en dous. Sí, porque máis de facer máis de dúas bocas no mismo día, igual empezas a non traballar ben, igual empezas a romper dentes cando se extraes, non por limpalos. Uh-huh. Pero a maioría das veces hai que facer algunha extracción. Entón, eso necesita moita concentración, moito tempo, chega un momento en que te cansas e non ten sentido facer máis de dúas diarias porque xa poden non sair ben. Entón, así, pues, permite que o podamos facer, pues, creo que temos a 80 euros ou incluso un poquinho menos. Entón, tendo en conta que isto vai permitir que dependamos menos das limpezas, porque moitos animais non se deixan limpar, pois é interesante. O que pasa é que isto ten sentido cando faz unha limpeza, porque se non quitas o sarro que retén a claro, placa, non fixemos nada.
12: Claro, despois ven as explicacións.
13: Aquí, si, sí, ao final, se queremos manter a boca, temos dúas opcións. Unha é limparla todos os días e outra é facer un mantenimento igual cada ano. E este tratamento vai permitir que, aínda que non limpemos, nos cunda máis as limpezas, porque facer a limpeza que despois de o mellor 3, 4, 6 meses este todo como antes é frustrante. E agora podemos intentar que esa inversión cunda máis.
12: Pois son novidades dentro dos tratamentos dentais dos nosos animais comentadas un martes máis por Guillermo Campos, que é o veterinario de Poio. Guillermo, pois moitísimas grazas por estar connosco e ata o próximo martes. Boa semana, Guillermo.
13: Igualmente, biquiños a todos. Guillermo, chao.
1: El viaje improvisado que acabó siendo inolvidable. La carretera que tomaste sin saber a dónde te llevaba. Y la que no llegaste a recorrer. Casi nadie se arrepiente de haberse atrevido, pero todos recordamos esa oportunidad que dejamos pasar.
3: Aprovecha ahora las condiciones especiales del BMW Serie 1 desde 31.990 euros. Consulta condiciones en tu concesionario.
4: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
14: Xa está en Meis Autoservicios Familia para que faga a mellor compra. Ven visitalo en Meis no lugar de Fontenla San Lorenzo número 6. Unha tenda moderna con horario continuo de 9 da mañá, 10 da noite e parking gratuito. Ven coñecelo novo Familia e aforra desde o primeiro día, porque Autoservicios Familia é a marca máis barata de toda a comarca. Aforra cada día en Autoservicios Familia.
15: Mountain House, el parque de ocio infantil de Pontevedra. Se lo pasan en grande en el parque. Además, este agosto celebra con nosotros tu evento privado. Mountain House, el plan perfecto para toda la familia. Apúntate a la diversión asegurada en Arramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
16: 57 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña, declarada de interese turístico galego, do 24 ao 26 de xullo. Sábado 25 pola mañan, Festa da Bicicleta, e pola noite Combo Dominicano e Finisterre. Domingo 26, dende as 14:30, extraordinario xantar do Carneiro Espeto. As 22:30, remate das festas con Panorama City e América de Vigo. Festas do Carneiro Espeto en Moraña, non as podes perder.
17: Pontevedra, hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
12: Pois pasan ya 23 minutos de la una de la tarde e agora recibimos o voceiro do Partido Socialista no Concello de Pontevedra, Iván Puentes. Señor Puentes, que tal? Moi bons días.
18: Que tal, bo día.
12: Xa está recuperado do partido do domingo, sí, non?
18: Perfectamente recuperado, pero coa ilusión aínda como o propio domingo cando saltamos co gol, non?
12: O celebrou, imagino, non?
18: Evidentemente, sí. Eu creo que o 99,9% da ciudadanía de Pontevedra pudo, a pesar desa polémica absurda entre a
12: Diputación... Menudo lío que se montou con as pantallas
18: e o concello que é o menos.
12: Que pensa vostede iso?
18: Bueno, pois que creo que tanto dun lado como do outro se intentou utilizar algo tan transversal como esa elección española que non entende de ideoloxías e que celebramos, insisto, 99,9% da xente, pois uns e outros, diputación e concello, intentaron sacar rédito político disto, non creo que de xeito absurdo e bueno, e ao final pois creo que finalmente o sentido común parece que imperou, aínda que onte no pleno Rafa Domínguez volvía a sacar a selección para levála ao seu redil e para seguir facendo política coa selección e coa vitória da selección, non? Na Alameda había centos e centos de persoas,
12: para Alameda, nos bares,
18: de todos os partidos cidade, políticos, ¿no? De todas as ideoloxías, de todas as sensibilidades, e o máis importante iso, a cidade estaba chea, a cidade bueno, pues estaba como un día grande de peregrinas, que creo que a podemos disfrutar todos, que foi boa para a hostelería, que foi boa para os emprendedores de Pontevedra, e en definitiva, dentro deste mundo tan polémico e tan polarizado, un día de, pues, de irmandade e de festa entre todos e todas.
12: A verdade que sí. E onte luns, o pleno, foi un pouco tranquilo demais. Non sei se por a resaca do Mundial ou non, señor Puentes.
18: Bueno, xuntáronse creo que dúas cousas, non? Adío, sí. Que máis e o que menos saíramos o día anterior a celebrar esa victoria. Era luns, que xa os luns sempre son máis complicados, e aínda por riba era o pleno de xullo, que suele ser especialmente tranquilo, non? Aínda así foron asuntos importantes, como a reivindicacións dos veciños de Mollabao.
12: Que pasa con eso, por certo? Unha demanda histórica.
18: Sí, aí os veciños e veciñas pois levan décadas que están pedindo melloras no barrio. É evidente que se trata, creo que a día de hoxe, do barrio menos máis alonxado da reforma urbana que viviu Pontevedra nos últimos anos, que está ao pé do centro, pero que esa reforma urbana ali non chegou. Non? Afortunadamente, hai cousas que van iniciarse moi pronto, como é a reurbanización da Rúa Rosalía de Castro, ou a reurbanización e a reurbanización da parcela dos circos,
12: ala, ¿no?
18: Pero iso non soluciona todo. Non? Entón, aí o que fixemos foi onte o Partido Socialista levou a pleno unha moción coas demandas dos veciños e veciñas que ten moitas cuestións, pero eu centraría en catro fundamentais, non? Que son, ademais do vial que se vai facer na parcela dos circos, que se reverdece e se faga ali un gran parque urbano que mellore a fachada marítima de Pontevedra e particularmente a de Mollabao, que baixo a ponte da autopista, o que hoxe é unha cochambreira prácticamente, coche, sí. Se converta nunha zona de ocio para os veciños e veciñas, e a diferencia do que quere facer o BNG, que sexa entre Rosalía de Castro e o mar, a zona máis próxima a Casa do Mar, unha zona de ocio, de deporte, de esparcemento para a cidadanía, novamente recuperar a fachada marítima, e entre Rosalía de Castro e Fonte Santa, é dicir, na última parte do viaducto, aí sí facer unha bolsa de aparcamento pero ordenada, non como está agora, non? Comprar o antigo transformador de Fenosa para convertilo en centro social do barrio e tamén mellorar esa fachada marítima e logo, bueno, pois toda a zona do parque infantil e a reforma de Rosalía de Castro que non se cinga exclusivamente a esa rúa, sino que as rúas transversais e os veciños e veciñas que viven nesas rúas que dan a Rosalía de Castro se beneficien tamén desa reforma, non? Só con iso teríamos a verdade un Mollabao absolutamente integrado na trama urbana de Pontevedra, moito máis cambiado. O voto foi unánime, eu espero que Rafa Domínguez non faga de Rafa Domínguez e que esta vez, ademais de votar no pleno a favor dunha moción do Partido Socialista, sexa capaz de convencer a Xunta de Galicia para que faga a parte que lle toca tamén desa obra, porque no último mes vimos o coterreo de xogo de Pasarón, que votaron que si no concello, pero logo no Parlamento de Galicia votaron que non a darlle cartos a Pontevedra para reformar ese estadio, como están facendo en Ferrol, fixeron o mesmo co Colexio Álvarez Limeses, onde votaron si no Parlamento, no, perdón, no pleno do concello, a que se rehabilite, a que a Xunta rehabilite a antiga vivenda dos mestres para poder incorporarlo ao centro, e logo no Parlamento de Galicia votaron que non, e así con tantas cousas que nos últimos tempos, como o módulo cuberto de atletismo que tamén pedía o Partido Socialista, que apoiaron o pleno do concello, pero votaron que non na Xunta de Galicia. Non, bueno, espero que este non sexa o caso e que defendan en Pontevedra o mismo que en Santiago.
12: El vive en Mollabao, na zona de Mollabao.
18: Sí, bueno, cada un vive donde vive, pero bueno, sí, coñece especialmente a zona, non?
12: Que pasou coa moción onte no pleno da excepción do IBI para as comunidades de monte, señor Puentes?
18: Pois é tamén unha reivindicación bella que o Partido Socialista e que as comunidades de montes teñen, non? A lei exime as comunidades de montes de pagar o IBI, é dicir, toda a construción que estea en terreo comunal non está exenta de IBI por lei, e o caso máis paradigmático que temos en Pontevedra é o Hospital de Montecelo, por exemplo, non? E en cambio, no Concello de Pontevedra aplícase ese cobro do IBI ás construccións que están en terreo comunal, non? O BNG Galega na Diputación presentou unha moción para pedir que se lle exixi, que no conxunto da provincia se eximise deste pago do IBI, e entón nos o que fixemos foi traer ao pleno eso que o BNG pide na Diputación pero non aplica no Concello de Pontevedra, traelo ao pleno do Concello para que se poda aplicar. Saliu aprobada por co voto favorable do PSOE e do BNG e misteriosamente co voto en contra do PP, que entendo que quere que se lle cobre o IBI que corresponde ao Hospital de Montecelo, que son uns 200.000 euros ao ano, que se lle siga cobrando a comunidade de Montes, non o sei, non, porque non teron ninguna razón, máis que estaban de acordo no fondo, pero que era imposible, que entón votaban en contra, non? Eu creo que é un error, que creo que das cousas nas que deberíamos estar unidos, pero en todo caso o Partido Socialista cumpliu coas comunidades de Montes, as que lles prometeu levar isto ao pleno, foi levado, foi aprobado, e agora espero que o Goberno Municipal aplique ese acordo.
12: O Concello de Pontevedra propón a reconstrución integral do césped de Pasarón, remitiu unha carta á Xunta de Galicia e tamén a Deputación, pero tamén hai que reformar e mellorar os marcadores tamén a megafonía, non? Unha
18: bueno,
12: demanda dos aficionados.
18: Dos temas que o Partido Popular e que Rafa Domínguez están manoseando políticamente e dos que tamén deberíamos, igual que coa selección, deberíamos estar unidos todos e todas, non? O estadio de Pasarón é un estadio que foi construído pola Diputación Provincial, que foi mal construído, moi mal construído nalgúnas cuestións, e unha das taras fundamentais que ten é o terreo de xogo. O terreo de xogo de Pasarón pudre a erva todos os anos. Por que pudre a erva? Pois moi simplemente, moi sencillamente, o terreo de xogo ten que ter erva, debaixo da erva ten que ter terra, obviamente, e despois, debaixo da capa de terra, ten que ter, se está ben feito, unha malla drenante profesional, e debaixo da malla drenante ten que ter canto rodado, gordo, para que a auga filtre, non encharque a terra e non acabe pudrindo a erva, non? En Pasarón isto non ocurre. En Pasarón, arriba vemos erva, pero o que temos por abaixo é unha malla de xardín, como que pode ter calquera na súa casa, que non é unha malla profesional, filtra pouco, e por riba, debaixo desa malla, en vez de canto rodado, puxeron gravilla, moito máis barata, pero a gravilla coa terra foi acolmatando, e hoxe temos unha superficie que non drena, por eso o campo encharca e a erva pudre. Pois o que pedimos desde o Partido Socialista é moi sencillo. Vostede, Deputación Provincial, fixo esta obra mal, encárguese de reparar esta obra. Isto levámolo ao pleno. Está presupostado que costa facer iso, que é 1.700.000 euros. Levámolo ao pleno para que a Diputación o faga. A Diputación dixo que non o facía. O sea, que non se fai cargo do que a Diputación do mesmo Partido Popular fixo mal. E entón, pedirnos que o Concello puxera cartos. Nos dixemos, bueno, pues, se é polo ben do estadio, e dado que o estadio é titularidade municipal, bueno, pues, vamos a asumir unha culpa que non é nosa, pero vamos poñer cartos. Pero entón, que os poña tamén a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia, por exemplo, neste momento está investindo no estadio de Ferrol, igual de municipal que o de Pontevedra, está investindo no estadio de Ferrol 3 millóns de euros para obras diversas ali e tal. E entón dixemos 1.700.000. Bueno, pois sainos a uns 400.000 a cada un, 500.000 euros máis ou menos a cada un, máis algún coste extra por aí que habería que repartir, non? Poñamos medio millón ou 600.000 euros cada un. E outro día sae Rafa Domínguez dicindo que el, desde a Diputación, que insisto, é quen fixo mala obra e quen tería que asumir ese coste, non, el pon 160.000 euros para facer esa obra. É dicir, non chega nin ao 10% do custe total da obra. E entón, nos, o que estamos pedindo agora é, primeiro, que o Concello se comprometa a poñer eses 600.000 euros, entre 500 e 600.000 euros que lle corresponderían, que a Diputación poña o mesmo e que a Xunta de Galicia do PP, igual que inviste en Ferrol e que inviste en outras cidades, invista tamén en Pontevedra e poña o mesmo. Porque, mentres tanto, o que temos é un terreo de xogo que xa non vai estar feito para esta temporada, non vai estar renovado, vamos ter o Pontevedra xogando outra temporada que entre novembro e marzo vai a estar nun lodazal, probablemente, padecendo as consecuencias que non debería padecer dun estadio que non está á altura da categoría profesional na que está o Pontevedra. E os videomarcadores, que sí que é outra das cousas que non se fixeron no seu momento, que estaban contemplados no proxecto de renovación do estadio feito pola Diputación e a Diputación non puxo, nos, cando negociamos o presuposto co BNG, o presuposto do Concello de Pontevedra para o ano 2025, introducimos unha partida para dotar a Pasarón deses videomarcadores. Bueno, afortunadamente, despois de moito traballo, de moito proceso técnico, os videomarcadores están xa neste momento no servicio de contratación, serán licitados próximamente, as empresas interesadas presentarán as súas ofertas e, por tanto, nesta tempada serán instalados esos videomarcadores no estadio, o mesmo que coa megafonía, que vai cun pouco máis de retraso, porque nos pediríamos ao clube no seu momento unha cantidade. A cantidade que nos deu o clube era porque inicialmente se pensaba que o único que había que sustituir eran os altavoces, pero unha vez os técnicos visitaron o estadio, ademais os altavoces hai que sustituir o cableado, porque os altavoces instalados pola Diputación no seu momento momento non son altavoces, son bocinas acústicas de emerxencia, co cal a voz distorsiona totalmente, e o cable que leva o son hasta eses altavoces non é cable de son tampouco, entón hai que sustituir altavoces e cable. Entón, bueno, estamos ahora intentando suplementar esa partida económica para, ademais dos altavoces, comprar o cable e poder cambiar a megafonía do estadio. En todo caso, son dúas cousas, megafonía e videomarcadores, que sí ou sí van ser unha realidade e que o Partido Socialista exixiu e vai exixir que se cumplan.
12: Imos rematando, pero antes queremos falar das vivendas dos militares en Campolongo. Temos unha nova plataforma de veciños que están bastante cabreados, señor Puentes.
18: Pois están cabreados con toda a razón do mundo, non? Porque é certo que o goberno de España, de diferentes cores políticas, levalles moito tempo anunciando a venta das súas vivendas, como se ten producido noutras cidades españolas, non? É xente que viviu toda a vida nestes pabellóns militares, cando, bueno, pues, a defensa tiña un modelo determinado, no que se suministraba vivenda aos seus traballadores, entre comiñas, aos traballadores a todos os efectos, aos militares, e efectivamente esas vivendas ocupadas durante décadas por estas personas, pois o Ministerio decidiu nun momento vendelas, venderlas aos seus inquilinos, non? Algo que nos parece totalmente razonable. En Pontevedra está pendente de cubrir ese acordo. Hoxe, bueno, hoxe mesmo pola mañá tiven a oportunidade de falar co portavoz da plataforma para concertar unha visita con eles, para que o Partido Socialista se poda reunir con eles e defender ante o Ministerio de Defensa algo que é totalmente xusto e que ten que ser cumprido e executado canto antes. Sí, polos datos que nos temos, descoñezo exactamente se hai algunha outra cidade, pero os datos que eu teño enriba da mesa a día de hoxe, somos a única cidade na que está todavía o acordo pendente de cumprirse. Falei coa ministra de Defensa o Día das Forzas Armadas, que se celebrou en Vigo este ano. Sei que a ministra é sensible a este asunto, díxome que estaban traballando neso, pero temos que poñer plazos e datas para poder facelo realidade.
12: Bueno, unha nova plataforma de veciños que estará próximamente en el programa La Opinión. Iván Puentes, voceiro do PSOE no Concello de Pontevedra, como sempre, moitísimas grazas por estar con nosco.
18: Grazas a vos, bo día.
19: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al bar. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
20: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
21: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis.

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve botar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central en os centros de saúde de Praia, de Gómez Camaño. Os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda e con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si eu que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles, por lo tanto non podo decir si se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23, comezamos.

0: E facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do Chus o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatoloxía do Chus, unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o sistema público de saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que, en concreto, dice que hai que garantizar, en todo caso, que a atención se realiza en tempos razoables e, ademais, que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, cancelaronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, non de cancelación. Por reprogramación, bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se din por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues é aí este problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramación, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaba ya nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos parecen positivas e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creou unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas, creou unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creou unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquera outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, en médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller e non só a edade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a edade fértil da muller, e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos, desde Comisións Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7 decanos pedindo a implantación de dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que os que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floxo o documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora. É máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar. Esta medida das TECAE, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, Comisión Obreiras quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido ao Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo, e temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso, sí. Presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xa as dixemos onte ali, o que te estou dicindo que vimos floso, que o das TECAES, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas á cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz. Potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba. Pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubro, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembro, outubro mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non lo presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos se antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero inciden que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
6: Radio Pontevedra Onda Media y FM.
7: Radio Arosa
6: y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
12: Así la Lugares Másicos, de Carlos Núñez, llega a Pazo Bayón. Carlos Núñez en concerto este miércoles 23 de suyo, no Pazo Bayón, a soy toda tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
13: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
14: Llevamos 30 años de historia, creciendo día a día. Y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a todos ustedes, con sus atenciones. Nuestra pretensión es seguir contando con su fidelidad en el futuro. Por todo ello, gracias. Pinturas Alborada.

0: En plena temporada de alto risco de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de APRAFOGA, Félix Pérez de la Fuente. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Fala desde limitación de ferramentas tecnolóxicas. Como está destraballando agora?
1: Bueno, nada, estas queixas veñen de...
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el EO presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores no os próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua, e que aí está en marcha, vase a celebrar mañá esas reunións entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Olalla Rodil.
2: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do Goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao Goberno do Partido Popular, ao presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego. É un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
3: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
4: Sede calados.
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella Compostela, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria. Nuria.
5: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval xe posible poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da produtora Machina, Carlos Seijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que en aqueles tempos aínda estaba en construción.
4: Sede calados! Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a mui. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
5: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na zona bella Compostela.

Seguimos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña na Serra do Courel, o venres na Aira da Cima de Seceda, vai actual o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.